0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: ar ten yra atranka, kažkokie kriterijai, kuriuos reikia atitikti?
1: Tai mes kviečiam tikrai pačius įvairiausius žmonės ir jeigu tai pažiūrėtume, kokie žmonės savanoriauja vaikų linijoje, tai, tai ir amžius yra be galo įvairus, nuo studentiško amžiaus iki jau pensinio amžiaus ir profesinis, na va tas pagrindas, iš kurio žmonės ateina savanoriauti, yra pats įvairiausias. Tai esminiai dalykai, ko mes taip jau kviečiame žmonės pagalvoti prieš ateinant ir pasisiūlant savanoriauti vaikų linijoje, tai yra noras. Koks noras yra, didelis ar mažas? Tai aišku, kuo didesnis noras, tuo didesnė tikimybė, kad tikrai pavyks įveikti visus savanorystės iššūkius, nes jų tikrai nebejotinai yra. Kiekvienoje veikloje nėra čia vien tik tai sviestų patepta, ar ne, ta veikla. Ir laikas. Yra labai svarbu žodžiu motivacija ir laikas, nes mes kviečiame įsipareigoti tokiam ilgam, tai reiškia maždaug 2 metams likti tarnyboje po mokymų, kurie yra skirti savanoriams. Tai reiškia tikrai, kad žmogus neturi turėti kažkokį planą, ar jis tuos 2 metus galėjo skirti maždaug po 10 valandų per mėnesį. Tarnybos veiklai ir budėjimams vaikų linijoje. Ir taip yra procesas, mes žodžiu pradžiui kviečiam tiesiog užsiregistruoti, tada kviečiam sudalyvauti atrankoje, kurios tikslas ir yra toks ir pačiam žmogui apmastyti, na, susigaudyti, čia tikrai mano, ne mano, man įdomu, neįdomu, galbūt ir klausimus užduoti, jeigu yra kažkokie tai klausimai apie savanorystę. Ir mums kartu susižiūrėti, ar tikrai, na, va, čia yra ta veikla, kurioje mes matom labiausiai žmogų, nes savanorystės mes žinom tikrai galimybių yra pačių įvairiausių ir kartais mes turim jausmą, kad žmogus tikrai turi ir aukštą motivaciją ir daug noro, bet vaikų linija kartu yra ir nu, tokia vieta, kur mes nu, negali ateiti ir kalbėti su vaikais taip, kaip esi įpratęs. Mes turim savo emocinės paramos principus, svarbu tokį, nu, tarkim, emocinės paramos teikimo modelį, jo mokiname žmonės ir kartais jaučiam, kad žmogui labiau tiktų, nežinau, gyvos veiklos su vaikais, va, nežinau, dienos centrai, kitos veiklos, negu buvimas, va, šitam tokiam, nu, vis tiek čia turi laikyti anonimiškumą, konfidencialumą, tam tikras specifinį santykį, negali plepėti apie save ar ne, teikdamas emocinę paramą vaikams, tai yra tikrai įvairių taisyklių, kurių svarbu laikytis, tai va, pasitikrinam kartu su žmogumi. Ir kai sutarėm, kad gali pradėti mokymus, tada kviečiam į 4 mėnesių trukmės mokymus ir po jų jau tada kviečiame likti 2 metams savanoriauti.
0: Mhm. Man atrodo, gudresni už mane žmonės tikrai kažkur jau yra rašę, kad gelbėdamas kitą gelbėjį ir save. Kokios yra naudos būti savanoriu, ko tokios vat, konkrečios, ką tai pačiam žmogui duoda, nu, aparto pasitenkinimo, kad tu kažką tai prasmingo darai?
1: Tai tikrai pati pirmoji nauda ir vertė yra pačių mokymų. Ir aš taip mėgstu sakyti, kad tie emocinės paramos teikimo kursai, kuriuos mes suteikime kiekvienam savanoriui ateinančiam savanoriauti, tai yra toks labai konkretus tokio amato mokymasis, kaip prakalbinti, kaip paklausti, kaip išklausyti, kaip laiku susilaikyti nieko nepasakyti, ar ne tikrai kaip būti pokalbėje su vaiku, kad jisai jaustųsi išgirstas ir norėtų su mumis kalbėti. Tai šitie praktiniai tokie vat kursai ir didžioji dalis savanorių sako, tai yra tai, kas labai nu, duoda tokią dovaną ir čia ir dabar, kur tiesiog tikrai gauni naujų įgūdžių ir tuos įgūdžius gali naudoti tiek bendraudamas su vaikais, tiek bendraudamas su kolegomis, tiek įvairiausiose kitokiose situacijose. Ir tikrai tenka kartais girdėti, kaip savanoriai sako, ir savo profesinį veikloje, pavyzdžiui, atsimenu ten savo laikų medikai, studentai irgi būdavo visai mėgdavo ateiti pas mus savanoriauti. Ir sakydavo, čia yra, atsako, vienintelė tokia praktinės psichologijos vieta, kurią aš paskui nešuosiu į savo rezidentūrą tam tikrose vietose, kur atlieku, vat kaip kalbėti su vaiku, kaip jam pasakyti tam tikrą žinią, kaip išklausyti, kai kyla neigiamos emocijos. Sako, nu, mūsų studijos yra daug kitų dalykų, bet šitam labai trūkdavo erdvės ir laiko, ar ne? Tai va čia yra tokia pirmoji grįžtamoji nauda kiekvienam savanoriui, o vėliau iš tiesų tai yra labai smagi bendruomenė ir čia irgi viena prasmiškai, man rodos, kas nueina kur savanoriauti, tai žino, kad šalia to, kad darai kažkokį prasmingą darbą, taip pat susitinki su būriu labai tokių įdomių žmonių. Iš įvairių profesijų, įvairaus būdo, temperamento, charakterio, bet visi yra vat, jungiami tos vienos tokios idėjos ir minties padėti vaikams. Ir tas labai nu, tikrai apjungia ir tau neformalių veiklų atsiranda ir pažinčių ir kažkokių paskui, nežinau, žmonių, su kuriais keliauji kartu atostogauti, tyrinėjai pasaulį, tai ta bendruomenė irgi yra labai tokia stipri vertė.
0: Man dabar klausant jūsų virš galvos lemputį įsijungę, aš galvoju, norėtųsi, kad daugiau pedagogų ateitų dirbti savanoriais vaikų linijoje, nes iš mano paties patirčių mokykloje, iš mano vaikų liudijimų, panašu, kad mokyklose mes vis dar turime žmonių, kurie nepakankamai, sakyčiau, taip su savimi dirba tam, kad galėtų būti aplinkoje, kur kitus veda iš paskos ir iš to, ką girdžiu, čia tikrai yra labai labai didžiulės naudos ir džiugina, kad labai skirtingų specialybių žmonės ateina savanoriauti, pats minėjau dainai. skambant, kad esu buvęs filmuot pas jūs ir banke dirbusi moteris savo didžiai.

0: didžiąją laiko dalį yra paskirusi savanorystę vaikų linijoje ir jai tas padeda pačiai susikalbėti su savaisiais vaikais, su dukra ir panašiai. Tas tikrai labai labai džiugina. Kalbant apie ateitį vaikų linijos, minėjot, kad yra tų pasvarstymų, norant ar tai dirbti daugiau. Kokių dar ten, įsivaizduojate, būtų galima patobulinimų įnešti, kad jūsų teikiama paslauga, ta misija būtų dar labiau įgyvendinta?
1: Pačioj vaikų linijoje.
0: Jo.
1: Tai vienas dalykas, aš sakyčiau, nežinau, ar reikia labai daug patobulinimų, bet ar aš taip gal pasidalinčiau, kad kas tikrai labai keičiasi bėgant metams, tai jaučiame, kad yra iššūkių ir išlaikyti esamas apimtis ir esamą kiekį savanorių, nes vat, pradėjom kalbėti apie savanorius, ar ne, ir tai reiškia, kad žmonės tikrai atina tam tikram laikui savanoriauti ir pabaigia savanorystę išeina. Tai čia yra toks nesibaigiantis nuolatinis ciklas, tai reiškia, mes nuolatos ieškom naujų žmonių, kurie nori savanoriauti, nuolatos išlydėme dalį žmonių į tolimesnį jų gyvenimą jau pabaigus savanorystę vaikų linijoje. Ir ką tikrai pajutome, kad sulik pandemija, ir karo Ukrainoje pradžia tikrai labai pasikeitė toks vidinis jausmas ir kažkoks saugumas, kiek aš galiu įsipareigoti ilgesniam laikui, kiek galiu planuoti. Ir tikrai yra toks jausmas, kad norinčių savanoriauti yra daug, bet pasvarstę apie tuos du metus, sako, ne, man yra per ilgai, arba aš nebegaliu gal tiek laiko dabar planuoti ir skirti. Tai čia matyt viena dalis, ką mes va, taip irgi nuolat ieškom, galvojam, svarstom, tai kaip čia padaryti, kad tikrai žmonės, nu, nežinau, jaustųsi pakankamai galintys įsipareigoti. Ir čia aišku yra dalis, kuri nuo mūsų tarsi nepriklauso, bet ką jau mes galim padaryti, tai nežinau, stengiamės efektyvinti tam tikrus procesus, stebėti, kad mokymai būtų ir pakankamai neilgi, nes savo laiku mokymai beveik metus trukdavo, pavyzdžiui, kai aš mokiausi tapti savanorė, tai tikrai tie mokymai buvo žymiai ilgesnės trukmės. Tai dabar jau tikrai derinam prie šio laikinio žmogaus tempo, kad tai būtų trumpesni mokymai. Efektyvesnė atranka, pavyzdžiui, atranką galima atlikti arba tokios automatizuotos interviu būdu, kur tu tik tai atsakai klausimus vienas pats ir paskui jau tik tai turi kontaktą vėliau su žmogumi iš vaikų linijos, tai reiškia, nėra toksai gyvas interviu, bet toksai yra automatizuotas interviu, kur tau iš anksto yra pateikti klausimai ir tiesiog tu gali juos atsakyti. Tai čia vėlgi toks patogumas, kad nesvarbu kokiu paros metu, tada, kada man patogu, aš pasidarau, o jau vėliau susisiekia su manim žmogus ir mes, žodžiu, išsiaiškinam, tai tinkamas ar netinkamas aš esu tas savanoris. Tai tokiu vat ieškom, žodžiu, būdų, kaip padaryti, kad ta nu, organizacijos veikla vis labiau būtų sustyguota ir tikrai tiek patogi patiems savanoriams, tiek atitiktų mūsų tokia vidinė kokybė. O šalia to, tai ką mes irgi stebime, tai nuolatos stebime, o kokie būdai vaikams yra patogus kryptis pagalbos, ką mes turim plėtoti labiau, kur galbūt reikia mažiau pajėgumų. Tai va tai, kad dabar stebime, kad tikrai po truputį mažėja telefoninių budėjimų, nes vaikai, jie taip skambina, kreipiasi, bet skaičius po truputį mažėja. Ir yra tas jausmas, kad jeigu jau norisi rimtam pokalbiu, tai galbūt čatas, susirašinėjimas čatų yra labiau šiuolaikiniams vaikams tinkamas būdas ir jie noriau imasi. Nes, vat, pavyzdžiui, žiūrint, kiek valandų prakalba, tai, tarkim, budėjimų kiekis, kiek būdė savanoriai telefonų ir kiek būdė čatų, yra kol kas tokiom, žodžiu, kad telefonų būdėme daugiau negu čatų. Bet sudėję visą pokalbių laiką, tai žymiai ilgiau kalbame su vaikais čatų, negu kalbamės telefonu. Nes telefonų skambučiai dažnai yra trumpesni, jie būna tokio kartais ir testuojančio pobūdžio, kai vaikai išbando kažką per tarnybą. O jau kai čatą atsisėda, tai tikrai tie pokalbiai būna ilgi ir daug daugiau sunkių ir tokių labai egzistencinių pokalbių. Tai tad plėtojam labiau čato tada paslaugą ir žiūrim, kad čia telefonu tikrai galbūt galima ir nebe tiek daug linijų vienu metu būti veikiančių ir panašiai. Ir štai dar, pavyzdžiui, vienas dalykas, kadangi internetai, žinom, irgi yra labai tema, aktuali vaikams, va, pakalbėjom apie patyčias mokyklose, dabar yra tikrai daugybė vaikų susiduria su įvairiausių žeminančių ir skaudžių turinių internete. Tai vat vaikų linija šiais metais irgi iki metų pabaigos jau turėtų pradėti teikti tokią papildomą paslaugą, tokio patikimo pranešėjo mes statusą esame gavę. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai socialiniai medijų vaikai susiduria su kažkokiu žalingu turiniu, jos skaudinančiu elgesiu, jie galės kreiptis į vaikų liniją, tai čia jau dėja nebe anonimiškai, nes tam, kad galėtume nu, kažkokį turinį inicijuoti jo pašalinimą, mes turėsim žinoti tam tikrus vaiko duomenis. Ir mes tada jau išanalizavę, ar tas turinys pažeidžia ten bendruomenės kažkokius nuostatus ar įstatymus, tada galėsime kreiptis į platformas ir jos na, turėtų prioritetinę tvarką reaguoti į tokius vat, patikimų pranešėjų kreipimusis, kad tas turinys greičiau būtų pašalintas. Tai va čia irgi mes jaučiam, kad poreikis yra, nes vaikai tikrai kenčia nuo šito na, sudėtingo turinio internete ir patys dažnai neranda būdų, kaip su tuo tvarkytis. Tai čia va irgi mes kaip tarnyba bandome imtis tos funkcijos ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis ją įgyvendinti.
0: Ne, rytojus tikrai atrodo šviesesnis negu ši diena, labai kvepia ateities planai, o mėlyje dabar dar metas padaryti trumpą pertrauką, netrukus grįšime į trečią pokalbio dalį. Priminu, kad šiandien svečiuose mokslo daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė, vaikų linijos psichologė ir ne tik. Visai netrukus pakalbėsime ir apie pačius vaikus.

0: klubas Vilniaus.
1: 9:36 šiuo metu yra Lietuvoje. Pas mane svečiuose vis dar mokslo daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Aš labai nenoriu, kad jūs išėtumėt, man labai įdomu jūsų klausyti ir kalbinti jūs, bet paskutinioji mūsų pokalbio dalis. Kalbamės apie vaikų linijos veiklą ir ne tik. Dabar norisi prie tokio praktiškesnio kampo prieiti. Na, mokslo metai jau net ne už kampo, praktiškai finišo tiesioji. Jaučiasi, kad tai artėja. Pats vat, buvau savaitgalį mokyklinio apie pirkimą. Labai skirtingos patirtis buvo galima, tas patirtis buvo galima aplink matyti. Yra kam tai teikia džiaugsmą, yra kam tai teikia visišką nedžiaugsmą, žmonės pykstas ir aš galvoju, kodėl ir kas ir kaip. Kokių jūs turėtumėte galbūt patarimų arba situacijos matymų, kas čia vyksta ir kodėl ta mokykla vis dar neteikia džiaugsmą?
2: Na, man rodos, kad mokykla, kaip ir bet kuri kita vieta, visokių jausmų teikia. Jis kartais teikia ir džiaugsmą, ir neteikia džiaugsmo, ir tikrai girdint ir pačius vaikus, man rodos, yra ir kurie labai laukia grįžimo į mokyklą, nes yra irgi pasilgi ir kažkokios rutinos, ir aiškumo, ir ypatingai draugų, nes vėlgi čia labai priklauso nuo to, kaip vaikams sekasi vasarą palaikyti santykius. Ir kartais būna, kad visą vasarą vaikai nesimato, nes labai skirtingi ritmai, nežinau, kažkas sėdi mieste, kažkas išvežtas pas senelius kaime, kažkas nuolat po stovyklas, kažkas ten kažkur kitur. Būna. Tai tikrai ir man rodos ir tėvai tą patį išgyvena, kad vieni tėvai labai laukia rudens ir rugsėjo pirmos, aš jau kaip ilgiuosi, kad jau būtų iškita rutina, nes mes tikrai turim tokį ypatingai ilgą vasaros atostogų laikotarpį vaikams. Ir daliai tėvų tai yra viskas labai smagu, nes ir jie ir patys, nežinau, turi daug laisvo laiko, gali kartu atostogauti, bet daliai tėvų tai irgi yra gana didelis iššūkis, ką padaryti, kad vaikas nebūtų vien tik prie ekranų visą vasarą, ar ne, bet turėtų prasmingą laisvalaikį, na, veiktų kažką tai įdomaus, o ypatingai žinom, kad vaikai irgi ne visą laiką sutinka su tėvų nuomonė ir nenori būtinai vykti to, kad tėvai sugalvoja, kad reikėtų štai pas senelius. Kažkada būna smagu važiuoti, o paskui ateina metas, sako, ne, aš nenoriu važiuoti. Tai aš sakyčiau, jausmų kyla visokių, tai matyt, pirma dalis tai yra suprasti to savo jausmus ir kažkaip nu pabandyti susigaudyti, jeigu aš einu apsipirkti į prekybos centrą su savo vaiku ir jau išeinu visą susierzinęs, tai galbūt nu ne šiandien tą reikia daryti, arba gal reikia atsitraukti, arba gal reikia kažkam užleisti, o gal reikia vienus vaikus paleisti apsipirkti. Nes irgi man rodos kartais vaikams tai būna visai smagus patyrimas gauti kažkokią savarankiškumo pamoką, aptarti, ką aš turiu nusipirkti ir tiesiog imti ir susipirkti tą kažkokį mokyklinių prekių krepšelį. Tai čia viena tokia dalis. Bet kita dalis, man rodos, yra labai svarbu, nu tikrai su tokia atjauta žiūrėti į šitą laikotarpį ir po truputį jiem ruoštis. Tai man atrodo labai yra svarbu, kad tikrai tą paskutinę savaitę išnaudotume truputėlį tos rutinos pertvarkymui. Mažais žingsneliais, čia neužsibrėžiant kažkokių ambicingų tikslų, bet pavyzdžiui, po truputį ankstinti nuėjimo miegoti laiką. Ir galbūt jau nebeleisti miegoti iki 12-1 valandos, nu, dalis vaikų tikrai vasarą gyvena, na, visiškai kitokiu ritmu, tam, kad nebūtų to šoko jau ateinančią savaitę, kai staiga tikrai turi keltis 7, kartais net ir 6 valandą tam, kad spėtum nukeliauti į mokyklą. Tai ritmas, miegas, man rodos, yra tai, ką mes tikrai galim po truputį lengvai koreguoti ir vat, nu, kartu šeimoje sutarę kažkokius mažus žingsniukus daryti. Po truputį atnaujinti susitarimą. Dėl ekranų, nes jie vasarą irgi yra vienokie, artėjant mokslo metams kitokie. Po truputį pradėti svajoti ir aš sakyčiau, čia irgi labai svarbu nepadaryti visto per įtampą, nes kartais man rodos irgi yra dalis tėvų, kurie dalinai sako, aš jau tik pradedu kel klausimus, vaikai iš karto čia nenorim, negadink man paskutinių atostogų dienų. Tai pagalvokim, ką mes smagaus galim nuveikti per paskutinės atostogų dienas. Kaip mes, nežinau, kaip šeima galim užbaigti šitas atostogas, gal kažkokią smagią vakarienę pasidaryti, gal pikniką. Tikrai išveskime atostogas, bet šalia to pradėkime svajoti, o ką norisi kitais mokslo metais nuveikti. Ar yra kažkokie būreliai, kurios norėtųsi nueiti? Galima, žinot, dažnai mokslo metų pradžia yra būrelių pradžia ir suaugusiems. Būna, kad ir suaugę kažkokias veiklas grįžta, ar ten į sportą, ar ten kažką tai nori pradėti lankyti. Galim ir patys dalinti savo mintimis, ką mes norėtumėm per tuos mokslo metus nuveikti. Galim svajoti, ką veiksim per pirmąsias rudens atostogas, jeigu jau taip sunku šitas atostogas paleisti. Tai tikrai, bet man rodos yra svarbu skirti laiko tam, kad mokslo metai artėja, kelia visokių jausmų ir tikrai, nu, po truputį, man rodos, vien pokalbė apie tai padeda irgi galvoje susirikiuoti dalykus ir kažkaip į tuos mokslo metus iššokti ne visai jau taip nepasiruošus.
1: Turbūt svarbiausia prisiminti tokiose krizinėse situacijose, kad visada yra geriau negu atrodo. Tikrai, man atrodo, čia yra pagrindas bet kokiam veiksmui visada, nes tikrai tas jausmas, koks bebūtų, jis yra labai laikinas, o objektyviai priežastis būna tikrai gerokai paprastesnė ir lengviau išsprendžiama. Beje, kalbant apie vaikus, kurie nesijaučia išgirsti, man atrodo, situacija tikrai yra stipriai pasikeitusi. nes matant dabartinę kartą, na, ten gali matyti viešoje erdvėje, ten ir brokaliais jos vadina, ir jie ten minkšti ir taip toliau, ir patys pačiausi, bet man atrodytų, kad dabar vaikai žymiai labiau savo savijautą rūpinasi ir labiau savo linijas brėžia, ar ne? Aš, vat, man atrodo, čia galbūt didžiausias pokytis per tos 30 metų, ką būtų galima įvardinti, ar aš čia nusišneko?
2: Man rodos tikrai, kad vaikai daug daugiau, kaip ir mes suaugę, taip ir jie daug daugiau gauna žinių, daug daugiau tikrai tokio emocinio ugdymo. Ir mokyklose, netgi jeigu kartais tikrai būna, kad yra sunkumų su mokytojais ir tikrai būna vaikai pasakoja, kad jiem atrodo, kad mokytojai jų negirdi ar neišklauso, bet šalia to jie tikrai turi daugybę erdvės, nežinau, kontempliuoti apie emocijas, kalbėti apie tarpusavio santykius. Tai jie tikrai yra tokie budresni, kartais būna tikrai ir mane pačią nustebina, kiek įvairiausių jie ten ir apibūdinimų jausmams žino. Arba, pavyzdžiui, nustebina, kad štai lietuviškai sunku rasti, kaip jausmą pavadinti, bet angliškai puikiai gali rasti tą apibūdinimą, kas tai yra tas jausmas. Tai tikrai taip, vaikai ir nori būti labiau išgirsti ir kartais labai, nu, taip aiškiai tą pasako. Ir paprašo to dėmesio, bet šalia to mes vis tiek vaikų linijoje tai matom ir jaučiam, kiek daug yra vaikų, kurie jaučiasi neišgirsti. Ir štai, vat, kalbant apie mokslo metų pradžią, tai vat, rugsėjo 4 dieną, kaip tik Vilniaus dienų metu, vaikų linija rengia tokį didelį koncertą Rotušės aikštėje už vaikus, kur irgi kviečiame kalbėti apie vaikų išklausimą ir kalbėti apie tai, kaip yra svarbu ir kaip kiekvienas tikrai galim prisidėti prie to, kad kiekvienas vaikas būtų išklausytas. Nes šalia to, kaip jūs sakot, žinot, kartais viskas atrodo daug geriau negu mes taip galvoje, tai būna ir priešingai. Kartais mes, kaip pasakyti, nepamatom tam tikrų ženklų ir, pavyzdžiui, dalis vaikų ir būna. Sako, aš taip ilgai jaučiuosi blogai, bet mano tarsi šalia esantis niekada nepaklausė manęs apie tai. Ir aš sako, nesuprantu, kaip jie nemato, kaip jie nepastebi, kad man yra taip sunku. Tai tikrai viena vertus kartais mes kažko nepamatom, nes galvom, tai va, nuostabus vaikas su visko susitvarko, ar ne? Ir tada gal nepaklausėm, arba pamatė kažkokius ir nuovargio ženklus, nurašom kažkam, tai ir tada neužduodam tiesiog tokio paprasto klausimo, kaip tu šiandien, ar ne, arba neišgirstam, kai vaikas pasakoja apie tam tikrus sunkumus. Tai labai tikrai kviečiam tą mokslo metų pradžią pasitikti ir su tokiu būdrumu vaikų savijautai ir su tokiu vaikų išklausimu, man rodo, čia yra tokia amžina tema. Vaikai ir gali pasakyti, kad nori būti išklausyti, bet šalia vis tiek būna dalis vaikų, kurie jaučiasi nepamatyti ir neišgirsti.
1: Gali būti, kad kartais suaugusiai renkasi nematyti, nes nežino, ką daryti arba bijo pajudėti iš to taško, kuriame yra, nes jame galbūt jaučiasi turintis daugiau tos kontrolės. Bet čia, kaip bebūtų, reikėtų vis tiek turbūt kiekvieną atveju ieškoti, judėti į priekį. Dabar dar kalbant jums, man kilo viena mintis, aš galvoju per tos 30 metų, ką jūs tikrai turbūt pastebėjote, kaip keičiasi jaunimo žodynas, nes aš pats turiu jau dabar beveik du paauglius, ten yra įspūdingų žodžių, aš galvoju dabar ypač jeigu susirašinėjate, gal pas jūs yra kažkoks tai žodynas būsimiem savanoriam, kur reikia jau žinoti, ką reiškia seginti, ką reiškia susimesti, ką reiškia ten visi kiti tie anglicizmai. Ar yra kažkoks tai žodynėlis pas jūs įdomu labai?
2: Mes tokio kaip, va, tokio, žinot, rašytinio žodyno, kurį duotume savanoriams, tikrai neturime, bet per pokalbius, per įvairiausią praktiką tikrai jos tyrinėjame ir bandom susigaudyti. Bet yra kita dalis, kuri man irgi visuomet yra smagi ir ką aš pati mokinuosi tiek metų būdama vaikų linijoje. Aš niekada nespėjau paskui vaikus. Ta prasme, atrodo, jau kažką išmokstu ir staiga supratau, jau kažkas naujo yra visam šitam lauke. Tai aš tam tikrą prasme, mano tokia pagrindinė, bent jau vidinė nuostata, tai tiesiog būti smalsiam, nebijoti apsijuokti, dedu čia kabutes apsijuokti, nes kartais mes suaugę, nežinau, išgirstam, bet tarsi nedrįstam leisti vaikui mus pavedliauti. Tai aš visą laiką su smalsumu žiūriu į tai, ką jie pasakoja, tikslinuosiu žodžius, leidžiu jiems pasakoti ir man pačiai visą laiką būna atradimas, o ir jiems visai būna smagu pamatyti. Žodžiu, šitie suaugę žmonės ne visą laiką tokie gudručiai, kokiais bando atrodyti. Tai vat būti šalia jų ir mokytis kartu su jais, vat to žodyno, tai man rodos irgi yra visai smagus patyrimas ir tikrai labai baisu. Nereikia bijoti, kaip pasakyti, kad aš kažko nežinau. Vaikams būna visai smagu paaiškinti tiems suaugusiems.
1: Tikrai taip, nes ir vaikai jaučiasi daug ko nežinantis, tai čia normalu įvardinti, kad mes niekada gal ir nežinome, bet tiesiog situacijai mokinamės improvizuoti ir gaudytis momente. Atradimo džiaugsmas šiandien buvo pas mus studijoje, labai labai kviečiu visus atrasti vaikų jaunimo liniją, jų skelbiamą turinį, dalyvauti jų renginiuose, neabejoju, kad jūsų gyvenimo pasitenkinimas bus žymiai aukštesnis. Labai dėkuoju, kad šiandien apsilankėte pas mus svečiuose. Svečiuose buvo mokslo daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė, vaikų linijos psichologė. Tikiuosi, kažkada dar sugrįšite.
2: Taip, ačiū jums visiems, šviesios dienos.
1: O laida Labas Vilnius nesibaigė, kviečiu likti kartu.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. LDK laikais Vilniaus miesto taryba Vilniaus rotušėje rinkdavosi ketvirtadieniais. Vilniuje vyriausiasis pareigūnas buvo Vaitas. Pajamų jis gaudavo už darbą teisme, kuriame jam padėjo suolininkai. Iki 17 amžiaus Vaitas skyrė didysis kunigaikštis savo nuožiūrą. Vėliau turėjo rinktis iš magistrato parinktų kandidatų. Magistrate dirbusią tarybą sudarė 12 burmistrų ir 24 tarėjai. Pareigas jie ėjo ne visi iš karto, keisdavosi kas metus. Vienu metu valdė 2 burmistrai ir 4 tarėjai. Miesto magistratas be kitų darbų sprendė civilinės ir kriminalinės bylas, rūpinosi miesto gynybą, rinko mokesčius, rūpinosi miesto ūkiniais reikalais. Magistratui atsakingas buvo ir miesto architektas. Priimtus nutarimus skelbė šauklys Klikūnas. Pirmiausia, jis žinę paskelbdavo nuo rotušės laiptų. Vėliau eidavo skelbimo kartoti prie miesto vartų. Magistrato žinioje buvo ir vazniai, tai teismo vykdytojai tyriantis skundus, surašantis aktus ir teikiantis šaukimus. Tvarka mieste palaikė 11 prisiekusiųjų. Jie rinko mokesčius ir padėdavo teismui. Teismo paskirtas bausmes vykdė iš miesto iždo atlyginimą gaudavęs budelis.
2: Vilnius FM 104.3

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais, diena apie 15 valandą tikėtinas lietus. Vėjas vakarų, vakare perinantis iš šiaurės iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nelyje yra 13 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 10 po 6, lėsi 20 valandą 31 minutę. Dienos ilgumas 14 valandų ir 21 minutę. Šios dienos varduvininkai – Juozapas, Liudas, Liudvikas, Liucilė, Patricija, Mangailas ir Mangailė. Nuo Vilnius neryje įdegė naują vandens kokybės stebėsnos ir reagavimo į taršą sistemą. Upėje įrengtos 3 pluduriuojančios monitoringo stotelės, realiuoju laiku fiksuojančios vandens parametrų pokyčius. Taip pat be oficialių maudyklų nustatyta 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu vertinama vandens kokybė. Visų stebėsnos priemonių duomenys sujungti į bendrą sistemą, leidžiančią operatyviau pastebėti galimą taršą ir pagal iš anksto nustatytą algoritmą į ją reaguoti. Naujoji sistema apima Neries atkarpą nuo Turniškių hidroelektrinės iki Grigiškių ir papildo iki šiol vykdytą stebėseną realiuoju laiku gaunamais duomenimis bei greitesnio reagavimo priemonėmis. Pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos centro rekomendacijas matuojamas vandens pH, deguonies saturacija, naftos produktų kiekis ir vandens temperatūra. Stotelėse taip pat yra įdiegta GPS įranga, integruotos saulės baterijos, duomenys atvaizduojami miesto plaučiuose.

0: Klubas Vilniaus.
1: 10 valandų, beveik 11 minučių šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Jeigu prisijungėte tik dabar, pranešu, kad tikėtina, jog praleidote mano pokalbį su šio ryto viešne. Tai buvo mokslo daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė, vaikų linijos savanorė, jau daugybę metų ten dirbanti. Tikrai buvo labai vertingas ir geras pokalbis. Kviečiu pasieškoti mūsų pokalbio įrašo jums patogiu metu. Mūsų svetainėje vilniusfm.lt verta būtų ten užsukti, nes ten ir daugiau gero, kokybiško ir itin vertingo turinio. Viskas mūsų svetainėje jums yra pateikiama nemokamai, labai rekomenduoju ten apsilankyti ir paieškoti jums įdomaus turinio. Atrasit tikrai dalykų, kurie jūs maloniai nustebins. Verta būtų užsukti ir pamatyti. Štai galite užsukę dabar ten rasti naujausią įrašą, tai yra vakar autorinės laidos transliacijos įrašą, tai yra verslo sostinė. Vakar kalbino Tomą Stonį. Pokalbio tema nuo vadovo iki lyderio. Labai buvo įdomus pokalbis, verta būtų pasiklausyti. Na, o Tomas Stonys yra Verum Progressus Group, generalinis direktorius ir vadovų treneris. Pokalbėjo apie vadovavimą ir lyderystę, vadovų augimą bei vadovų mokymus. Buvo aptariama, kaip keičiasi šiuolaikinis vadovas Lietuvoje. Kokių vadovų kompetencijų šiandien labiausiai reikia ir kodėl vien sukauptų žinių nebeužtenka. Tomas Stonys kalbėjo apie vadovų įpročius, atsakomybę, savęs pažinimą ir nuolatinį tobulėjimą, taip pat apie vis svarbesnį dirbtinio intelekto vaidmenį versle ir tai, kaip naujos technologijos keičia vadovo darbą. Užsukite, pasiklausykite, pokalbio trukmė 36 minutės, tiek kokybiško laiko galima praleisti klausant šio įrašo. Na, o vakar svečiavusi mano kolegės Jūratės Pilibaitinės laidoje Vilniaus ritmu, irgi pasiebuvęs svečias, tai Mantas Marcinkevičius, Swim Vilnius, nuo pirmųjų metrų iki 10 kilometrų. Tokia yra pokalbio tema. Plaukimas basi.

Jis yra atvirame vandenyje, iš pirmo žvilgsnio atrodo panašiai, tačiau plaukimas Balsio ežere reikalauja kitokio pasiruošimo ir orientavimosi. Apie atviro vandens plaukimą, augančią plaukimo bendruomenę Vilniuje ir vieną didžiausių plaukimo švenčių mieste Svim Vilnius laidoje Vilniaus ritmu kalbėjosi Jūratė Pilibaitinė ir jos svečias Mantas Marcinkevičius. Kviečiu pasiklausyti šio pokalbio ir galbūt atrasti plaukimą įvairiausias jo formas, nes nėra vien tik basenas. Seinas arba vonė, galima tikrai pabandyti plaukimą įvairiausiamis formomis. Tad pokalbis su svečiu irgi mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Kviečiu užsukti, pasiklausyti, patyrinėti ir atrasti. Na, o pas mane vakar svečiavosi irgi trenkturo bendra įkūrėjai. Labai geras ir vertingas pokalbis buvo. Kviečiu ir šį pokalbį pasiklausyti. Jeigu ką, jeigu konkuruos jūsų pasirinkime, vienas galbūt ir maniškis ten galėtų būti. Labai labai buvo įdomu su žygeiviais pasikalbėti, labai daug bendrų temų radome ir bendrų sąlyčio taškų ir buvo neįtikėtina pasiklausyti, kaip žygiavimas, tiesiog ėjimas savosiomis kojomis įvairiaus tipo ir profesijų žmonėms atneša daugybę naudų ir erdvės mintims ir naujoms idėjams. Tikrai buvo labai daug vertingo dalyko pokalbėje, kalbėjomės apie žygiavimą ir apie tai, kad štai rugsėjo 19 dieną visi kas mėgsta žygiuoti, rengsis į dar vieną trenkturo žygį pajūryje. Tai tikrai jau tradicija tampantis renginys. Kviečiu ir mūsų pokalbį pasiklausyti. Labas Vilniau, trenkturas 7 km ar 120. Kaip išrinkti savo žygio maršrutą. Vertingas turinys mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Na, o tam, kad lengviau būtų jums naviguoti mūsų skelbimame ir viešnamame turinėje, kviečiu pradėti sekti vilnius.fm, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e esame, visur norime draugauti ir visur atsakingai naudojamės jūsų mums suteiktą privilegiją būti jūsų naujienų sraute. Dažniausiai skelbėme pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, kas pas kada ir pas ką ateina, labai lengva žinoti, na, o įvykus pokalbio įrašui ir viešinant jį, būna skelbiamas dar atskiras pranešimas, tada labai paprasta pradėti klausytis. Tai būkime, draugaukime ir visi kartu kurkime tą gražiausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. Na, visai netrukus. Daugiau renginių rekomendacijų pabandysiu jums pateikti, kągi būtų galima šiandien po darbų nuveikti sostinėje.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja. Heili Megi. Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią. Įkvepianti knyga, padedanti nustoti gyventi kitų norais, atrasti savo balsą ir drąsiai brėžti ribas. Autorė dalyjasi praktiškomis strategijomis, kurios išlaisvina iš kaltės, priklausomybės ir pataikavimo rato. Susigražinkite pasitikėjimą, ramybę ir vidinę stiprybę. Knyginuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
0: Pertai čia žinia vienams sirenienams.
2: Delfi, šalia tavęs.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga, viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Labas Vilniau.
1: 10:44 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai dabar dar radau informacijos, jog jau lyg ir buvo skelbiama apie atstatytą traukinių eismą ir trikdžių jam pašalinimą, bet skelbiama, kad visoje Lietuvoje vėl šiek tiek yra sutrikęs traukinių judėjimas, ne visoje Lietuvoje, bet tarp Vilniaus ir Klaipėdos bei Kauno ir Kybarto, pranešė Lietuvos geležinkeliai. Sakoma, kad vėlavimai gali trukti apie 20 minučių pavieniais atvejais iki pusvalandžio. LTG taip pat skelbia, kad po savaitgalį kilusios audros, traukinių eismas grįžta į įprastas vėžes ir skaičiuojama, kad traukinių vėlavimą jau patyrė kiek daugiau nei 11 tūkstančių keleivių, paveikta virš 170 keleivinių traukinių. Tas atsigavimas po audros, kaip ir turbūt buvo skelbiama, visą šią savaitę ir užtruks. Na ir anot naujausių duomenų, elektra jau pajungiama vis didesniam kiekiu žmonių ir šio ryto duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 93 tūkstančių vartotojų. Tie skaičiai po truputį, bet manau, kad netgi per šią dieną jums labai stipriai mažėti. Na, o dabar dar verta būtų jums papasakoti, jog jeigu einate vakaroti į Vilniaus barus arba kavinės ar dar kažkur, tai ten yra atsiradęs naujas ženklas pavadinimu Čia saugiau, toksai geltonai juodas. Ir Vilniaus naktinėme gyvenime jis įneša vieną iš naujovių ir tai yra pasirašyto saugumo memorandumo nuostatas aktyviai įgyvendinančių įmonių žymėjimo ženklas. Šias vietas šiais metais prie memorandumą prisijungė dar 16 naujų vietų, o bendras pasirašiusių vietų skaičius išaugo iki 42. Čia saugiau ženklų pažymimos memorandumą pasirašančios vietos, kurios įgyvendina konkrečias saugumo priemonės. Siekiama, kad lankytojui ženklas taptų atpažįstamų signalu, jog vietoje saugumui skiriamas nuolatinis dėmesys. Darbuotojai stiprina savo kompetencijas, veikia reagavimo į incidentus procedūros, įgyvendinamos žalos mažnimo ir seksualinio smurto prevencijos priemonės. O komanda žino, kaip elgtis žmogui prireikus pagalbos. Tad šio ženklo verta būtų ieškoti, einant vakaroti arba pasilinksminti. Beje, čia saugiau ženklas nėra garantija, kad pažymėtoje erdvėje niekada neįvyks incidentas. Jo paskirtis yra parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai žmogui prireikia pagalbos. Na, o sąrašas visų tų šaunuolių yra toksai, kad papildomo saugumo memorandumo pasirašymo metu prisijungė dar 17 Vilniaus pasilinksiminimo vietų. Tai yra Ana Meša Butas, Bits, Bukovski baras, 90, draugų vardai, Estrada, Kablys, Kosmosas, Peronas, San Diego, Smagus Raugas, Tamsta Club, The Usual, Vanagai, Vijokliai, Youngs Club ir Who Hit John. O šios vietos jau anksčiau... Prie šio sąrašo jau anksčiau, šį tikriau sąrašą jau anksčiau sudarė Alchemikas, Bardakas, The Bubbles Champagneria, Dėvėti, Dūmų fabrikas, Elastika, Estafetė, Gringo Invino, Kernagis bar, Loftas, Lūkiškių kalėjimas 2.0, Melo, Monstro pizza bar, Nick and Nora, Nijinski 3, Nomads, Piano Man, Plus, Portobello, Sanatorija, Sparta, Šemas kavinė, Utopija ir Gallery 1986. Taigi iš viso dabar 42 Vilniaus naktinio gyvenimo vietos pažymėtos šiuo ženklu ir ten tikrai galima jaustis dar smagiau ir dar labiau galbūt atsipalaiduoti. Kviečiu tai daryti reguliariai, galbūt jeigu tai turi galimybę išeiti ir tą vakarinių Vilniumi pasimėgauti, kol dar bent jau kalendorinė vasara. Nors sinoptikė skelbia, kad vasariški orai šilumėlė dar turėtų sugrįžti, kalbama yra apie grybų gausą rugsėjo mėnesį. Na, o kol kas galiu tik paskelbti tiek, kad laida Labas Vilniau štai ėmė ir atvažiavo į savo paskutinę stotelę. Čia yra viskas. Labai dėkoju visiems tiem, kas buvote nuo 7 ryto, ypatingai žemai linkiuosi, o tiem, kas prisijungėte galbūt visai nesiniai, primenu, kad labai rekomenduoju užsukti į mūsų svetainę vilnius.fm.lt ir ten atrasti pokalbį su mano šio ryto viešne. Nes labai gerai ir nuoširdžiai ir tai prasmingai pakalbėjome su mano šio ryto viešne, tai yra mokslo daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė svečiavusi. Tai yra vaikų linijos psichologė, ilgus metus dirbanti šį prasmingą ir reikalingą darbą. Kalbėjomės ne tik apie vaikų liniją, kalbėjomės ir apie vaikų psichologiją, jų poreikius, taip pat ir suaugusių požiūrį į vaikus, kaip jisai keitėsi, koks jisai yra dabar. Tikrai prasmingas pokalbis, kviečiu jį susirasti mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Šį kartą tiek atsisveikinu, visiems linkiu įspūdingos dienos, iki rytojaus ryto, čia būsiu vėl nuo 7. Ate.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Po savaitgalių audros mobiliojo ryšio Lietuvoje vis dar neturi apie 55 tūkstančiai vartotojų. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis pirmadienį trijų didžiųjų operatorių tinkluose neveikė 516 iš maždaug 6 tūkstančių bazinių stočių. Daugiausia sutrikimų išlieka centrinėje ir šiaurės rytų Lietuvoje. Vis dėlto situacija sparčiai gerėja. Vientelėje neveikiančių stočių skaičius per parą sumažėjo nuo 339 iki 179. Teledu nuo 253 iki 168, o bitės nuo 299 iki 169. Ryšio atkūrimą kai kur vis dar apsunkina elektros tiekimo sutrikimai ir neveikiantis duomenų perdavimo mazgai. Ryšių reguliavimo tarnyba primena, kad net ir neveikiant savo operatoriaus tinklui, numeriu 112 galima skambinti per bet kuriotoje vietovėje veikiančio operatoriaus tinklą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje bus 17-21 laipsnis šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 21, Klaipėdoje 20 šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė bus 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis bus 17-22 laipsniai. Vilniuje naktį bus 10, diena 20 laipsnių šilumos.

0: prendas.
1: Vilnius FM, radijas, kuris įkvepia.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos šiemet augo daugiau nei 1 milijardą eurų. Finansų ministerijos duomenimis per pirmuosius 7 metų mėnesius surinkta 12 milijardų 750 milijonų eurų. 9,2% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia pajamų gauta iš pridėtinės vertės mokesčio – 4 milijardai 570 milijonų eurų, o jų augimą, pasak ministerijos, lėmė didėjantis vidaus vartojimas. Daugiau surinkta ir gyventojų pajamų, pelno bei akcizų mokesčių. Vieni valstybės biudžetai iki Liepos pabaigos įplaukė daugiau nei 10 milijardų eurų, tai kiek daugiau nei 58% visiems metams suplanuotų pajamų. Lietuva tapo viena sparčiausiai augančių startuolių ekosistemų vidurio ir rytų Europoje. Per 5 metus šalies startuolių vertė išaugo beveik 7 kartus. 2019-2024 metais jį padidėjo 6,8 karto, beveik 3 kartus sparčiau nei regiono vidurkis. Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 1100 startuolių, o bendra jų vertė viršyje 16 milijardų eurų. Tarp ryškiausių šalies technologijų bendrovių Vinted ir Nord Security. Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad kitas Baltijos šalių startuolio ekosistemos brandos etapas priklausys nuo gebėjimo ne tik sukurti pavienę sėkmės istorijas, bet ir užauginti daugiau tarptautinių mastų konkuruojančių įmonių.

Vilniuje pirmą kartą bus išrinkti Vilnius is my city awards laureatai, sostinę garsinantys savo darbais, verslais ir iniciatyvomis, kuriantis užsienio kilmės vilniečiai. Gyventojams pasiūlius beveik 800 kandidatų, komisija atrinko po 3 finalininkus 4 kategorijose – už verslą, kultūrą, gastronomiją ir Vilniaus vardo garsinimą. Tarp nominantų – Vinted, VAR Gaming, socialinių restorano pirmas blynas įkūrėjas Timas Van Vykas, virtuvės šefas Gasparas Fernandesas ir kiti sostinėje gyvenantys bei kuriantys užsieniečiai. Nuo šiandien nugalėtojus viešame balsavime rinks visuomenė, o daugiausia balsų surinkę laureatai bus paskelbti rugsėjo 5 dieną Bernardinų sode vyksiančioje tarptautinės bendruomenės šventėje Vilnius is my city. Vilniaus rajone laikinai nerekomenduojama maudytis Gineitiškių ežere. Naujausi vandens tyrimai parodė padidėjusią mikrobiologinę taršą, viršijančią leistinas ribas. Rūpiučio 21 dieną ištyrus 13 Vilniaus rajono vandens telkinių, likusiose 12 vandens kokybė atitiko nustatytus reikalavimus. Gineitiškių ežero vanduo bus tyriamas pakartotinai, apie naujus rezultatus gyventojų žadama informuoti. Tai buvo jau 7 iš 8 šiemet suplanuotų Vilniaus rajono maudyklų vandens kokybės. Tyrimų. Gyventojams ir miesto svečiams taip pat laikinai rekomenduojama nesimaudyti Salotės, Žirmūnų bei Naujosios Vilnios paplūdimių maudyklose.

0: Reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Vilniaus ritmu.
5: Vilniaus dienų metu sostinėje jau 7 kartą vyks knygų aikštė. Rugsėjo 4-6 dienomis katedros aikštėje ir dar 2 miesto erdvėse lankytojų lauks beveik 40 literatūrinių renginių, o savo leidinius pristatys 35 leidėjai. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas Vilniui ir jo istorijai, tačiau programoje netrūks šiuolaikinės lietuvių bei užsienio literatūros, susitikimų su autoriais, knygų pristatymų ir veiklų vaikams. Knygų aikštės renginiai vyks katedros aikštėje prie Lietuvos Nacionalinio dramos teatro ir Vilniaus literatų namuose. Rugsėjo 18-ąją Vilniuje vyks 9-oji tarptautinė memorialinė Leonido Donskio konferencija. Šiemet skirta mažų ir vidutinių valstybių vaidmeniui sugrįžus didžiųjų valstybių galios politikai. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje Lietuvos ir užsienio ekspertai diskutuos, ar mažesnė šalis gali ne tik prisitaikyti prie galingųjų interesų, bet ir pačios formuoti tarptautinę darbotvarkę, kokią reikšmę jų saugumai turi alijansai, solidarumas ir tarpusavio ryšiai. Konferencijoje dalyvaus Rusijos, Europos saugumo ir mažųjų valstybių geopolitikos ekspertai. Renginio pradžia rugsėjo 18 dieną 8 valandą.

Vilniaus ritmu. Lapkričio 7-ąją nacionalinėje filharmonijoje koncertuos vienu iš keliausių šiuolaikinių smuikininkų pasaulyje vadinamas Sergejus Krylovas. Kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru jis atliks Lietuvoje dar neskambėjusi suomių kompozitoriaus Esa Pekka Saloneno koncertą smuikui ir orkestrui. Prestižinė Graumeier muzikos premija įvertintas kūrinys laikomas vienu reikšmingiausio 21-ojo amžiaus koncertų smuikui. Nuo 2008-ųjų Lietuvos kameriniam orkestrui vadovavo Sergejus Krylovas koncertuoja garsiausiose pasaulio scenose. Lapkričio 7-osios koncertui nacionalinėje filharmonijoje diriguos Robertas Šervenikas. Britų grupė Morčiba kitą pavasarį sugrįš į Vilnių. Balandžio 17 dieną surengs koncertą Kompensa koncertų salėje. Daugiau nei 30 mečius gyvuojanti grupė išgarsėjusi tokiomis dainomis kaip The Sea, Otherwise ir Room Wasn't Built in the Day pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 10 milijonų albumų. Į Vilnių Morčiba atvyks su naujausiu 11 studijiniu albumu Escape the Chaos. Tačiau koncerte skambės ir geriausiai žinomi grupės kūriniai. Iš ankstinė bilietų prekyba prasidėjo jau šiandien, o bendra prekyba rūpjūčio 28 dieną. Šiandien tiek, na, o nuo 18 valandos jūsų dėmesio laukia laida Sostinės horizontai. Laidos vedėjas Tomas Juknevičius šiandien bendraus su Avižienio gimnazijos geografijos mokytoja Asta Pakalkienė ir fizinio ugdymo mokytojų tinklinio treneriu Valdemaru Šumska. Na, o rytoj 9 ryte studijoje svečiuosis dainininkas Jurgis Brūzga. Aš Jūratė Pilibaitė, su jumis atsisveikinu iki rytojaus.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Sostinės horizontai.
3: Sveiki, gyvi Sostinės horizontų klausytojai. Prie laidos vedėjo pulto dirbu šį kartą Tomas Juknevičius. Ir šį kartą neramė jau į mokslo metų pradžią. Ir mūsų laidos svečiai yra Avižienių gimnazijos pedagogai, geografijos mokytoja Asta Pagalkienė. Sveiki, Asta.
4: Sveiki.
3: Ir fizinio ugdymo mokytojas, tinklinio specas, treneris Valdemaras Šumskas. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Laidą galėsite rasti Spotify platformoje, Vilnius FM interneto svetainėje, YouTube kanale, jeigu ta laida filmuojama, šį kartą nėra filmuojama, be abejo paskyroje Facebook, Instagram'e, LinkedIn'e ir TikTok'o platformose. Kokia ta buvo vasara jums? Ar laukite grįžimą į mokyklą? Valdemarė, pradėsiu nuo jūsų.
5: Šį kartą vasara yra ilgesnė negu įprastai, nes dažniausiai tų atostogų tokių kaip ir neturime, o dabar keletą savaičių jau turime ir dar turėsim. Susitiksime rugsėjo 1, nors tai labai retas reiškinys. Visada vasara būna trumpesnė, nes yra išvykos, varžybos. Šiemet šiek tiek sumažinom savo šitą krūvį. Vasarą pabaigiam stovykla, išvyka į žaidinės ir ta, sakykime, veikla jau pabaigta. O rugsėjo, nu, vaikai, aišku, sportuoja savarankiškai, o rugsėjo 1 pradėsim vėl visi kartu.
3: Bet aš įsivaizduoju, kad jūs negalite ilsėti savo dvasioje, kūne, imkime, darote prisispaudimus, atsilenkimus, imkime, pats treniruojatės, galbūt vienas, daužote kamuolį, imkime, jums tinklinis neišėna iš galvos.
5: Ne, kad ir vakar pasibaigė VNL'as, tai
3: teko... Kas tas yra VNL'as? Čia šneka tokiomis frazėmis, jo, klausytojai nesupras.
5: Na jo, čia yra, sakykim, tinklinio lyga, kurioje dalyvauja 16 stipriausių komandų. Vakar vyko jau finalinio ketverto, šį savaitgalį finalinio ketverto. Tai vat, stebėjom, žiūrėjom visą tą sezoną, ta lyga prasidėjo gegužės mėnesį, o vakar buvo toks jau finalas, sakykime.
3: Laida bus transliuojama prieš mokslo metų pradžią tikriausia, tai žodžiu, prieš 3 savaitės jūs pabaigėte aktyvų sezoną, dabar poro savaičių rinksit baravykus.
5: Jo.
3: Kokie jums buvo šį vasarą, Asta?
4: Man tai trumpa pakankamai, dar tikiuosi, kad dar pailsėsiu, dar liko keletą savaičių 3, bet su visom kelionėm išvykom, tai man trumpoka, norisi ilgesnė.
3: Asta, jūsų kelias į mokyklą, jūsų kelias dėstyti geografiją, kas paskatino rinktis, jūs esate baigusi Trakų gimnaziją, kas paskatino rinktis pedagogo kelią?
4: Turėjau nuostabią geografijos mokytoją, kuri savo pasakojimais užburdavo per pamoką ir nuo to laiko, jau nuo 9 klasės, žinojau.
3: O kas tai yra ugnelė geografijos mokytojas? Ką jūs darydavote, nežinau, plaukdavote Skaisčio ežerų kanojomis? Kur čia cinkelis yra?
4: Nu, plauk neplaukdavom, bet nu, turėjom ekskursijas irgi įvairias, bet ta mokytoja buvo, kad... pasakodavo, jos pasakos užburdavo ir visą klasę labai klausydavo.
3: Taigi pasakas tai... galima ir primikti, imkime, nebūtinai.
4: Nu, man labai tas patiko, nežinau, labai buvo pavyzdys, kad jinai sugeba pavyzdį duoti iš gyvenimo, jinai daug keliavusi, daug žinojo ir savo pavyzdžių užbūrė mane ir todėl sakiau, kad būsiu geografija, nebūtinai mokytoja, bet geografija.
3: Buvo didelis konkursas stoti į geografiją?
4: O, neprisimenu, senais laikais buvo, 20 metų beveik ten praėjau. Nu, tais laikais mūsų grupė sudarė apie 50 studentų.
3: O kaip geografai, aš taip įsivaizduoju, tokius legendos sklando apie geografijos mokytojus ir jų ten gyvenimo, tokių užklasinę veiklą, kad eidavo žygius, ten atkasinėdavo urvus, tenai atodangos. Kas čia per geografijos mokytojų toks sklandaikas buvo?
4: Nu, mūsų ir praktikos visos, kai mes studijuodavom, tai viskas buvo, kad mes kasinėjom, gyvenom miškuose ir stebėjom ir šikšnosparnius prie Aukštadvario Tomašavos tose stotise. Ir kasinėjom ir ieškojom uolienų, tai tas irgi labai veikia.
3: Ar davė tai impulsą būtent taip? Ir dėsite geografiją galbūt ir dabar Avižieniuose?
4: Dalinai taip, nes stengiuosi, kad mano dalykas nebūtų sausas, tai yra ne tik teorija, bet ir praktika. Mes turime keliones, dažnai apsitariam su mokiniais, kur norim keliauti, ką norim daryti. Tai tas taip, kad tai būtų apčiuopiamas dalykas.
3: Valdemarai, jūsų kelias į tą patį pedagoginį, bet esate baigęs fizinį lavinimą.
5: Jo, pasirinkau geografiją, kūno kultūrą ir pirmus darbo metus, pirma mano darbo vieta, tai ir Avižieniai buvo. Iš dalies atėjau ten išsibandyti save ir...
3: Ir kiek jų metų ten esate?
5: Virš 33.
3: Ir jūsų tėvelis ten irgi buvo mokytojas?
5: Jo, mano tėvelis buvo irgi geografijos mokytojas, jis buvo ir tinklinio trenerių. Ir iš dalies, kai baigiau 93 metais Vilniaus tada jau universitetą, pedagoginį universitetą, nu, norėjau save išbandyti, ar tikrai čia mano pašaukimas, ar tikrai nepaieškoti, o tie laikai buvo tokie, kad daug kas iš mano bendra kursių ėjo labiau į verslą, žiūrėjo į save ir panašiai, tai galvojau, ar tikrai dirbti mokykloje tai yra ta tikrai pramoga, tokia tikrai kilnus darbas, kuris man ir patiks.
3: Ar tai pramoga, ar tai darbas, ar tai gyvenimo būdas? Kas tai yra mokytojas?
5: Vat žinokite, kadaisiai galvojau, kad tai yra pramoga. Vien pramoga. Aš netgi nesuprasdavau kūno kultūros mokytojų, už ką mokami yra pinigai, jisgi turi raktus nuo sporto salės. Mes vaikai kadaisiai užeiti į sporto salę be mokytojo, arba tada, kaip mums norisi pažaisti, nu, negalėjome, bet kada turėjome sulaukti mokytojo malonės, kad jis sutiktų, norėtų pasilikti po pamokų ten arba ateiti savaitgalį per atostogas ir skirti tą laiką. Tai galvojau, koks jis yra laimingas, nes jis į sporto salę ateiti, pažaisti gali visada. Tai dėl to gal ta kūno kultūra man yra atrodė tokia patraukli ir lengva ir kad tai pagrindė yra tik tai toks vat malonumas.
3: Aš tai aš, kai mokiausi mokyto, mums irgi sudarydavo įspūdis, kad fizinio lavinimo mokytojams yra pramoga, imkime, ten pabėgioja, laksto, futbolą spardo kartu su mokinukais.
5: Jo, bet čia irgi yra ir sunkus darbas, nu kaip ir sportas, tarkim, mes irgi pavargdavom, o čia papildomas yra krūvis mokytojai, nes jis sportuoja ne tik tai savo malonumui, jis nori tam tikrų rezultatų ir aišku, atsakomybės jausmas yra be galo didelis.
3: Aš to, kaip jūs sakytumėte, mokytojo profesija yra pramoga, pašaukimas, kas tai yra jums?
4: Nu, man gal atrodo pašaukimas, nes ne kiekvienas žmogus tikriausiai geba sudominti mokinius, geba juos įtraukti į veiklą, geba surasti bendrą kalbą. Tai, manau, gal labiau pašaukimas.
3: Valdemarai, klausimas jums. Būna gi neklaužada, kurie tiesiog ima ir nesportuoja.
5: Na, ir pasaulio pabaigos irgi nebus, kad tokių jo vaikų yra ir tu čia, nu, per prievartą tu nieko net ten nepasieksi. Aš šitą šiek tiek žiūriu, nežinau, filosofiškai, ne, bet, nu, jeigu tau nerūpi tavo pažymis, nu, aš irgi nuo to mano atlyginimas nei mažės, nei didės, aš labai dėl to nesilvartausiu, neverksiu. Jeigu nenori šiandien sportuoti, nu, gauni arba mažai, nelabai stengiesi, nu, tas ir pažymis atspindys.
3: Gal jūs esate kažkoksai gerasis tėtis mokykloje, kur ateina vaikai išsipavėdoti?
5: Galvoju, kad kiekvienas mokytojas turi tokį būrelį vaikų, kurie būtų linkę ateiti ir yra linkę ateiti, pasipasakoti, kurie jaučia tą didesnį gal atvirumą. O pasakysiu taip, turbūt ypač tie vaikai, kurie pasirenka tą sportą, sportas patinka, tai jie ir eina turbūt labiau pas mane pasiguosti, pasidžiaugti, pasigirti. Manau, tie, kurie labiau yra matematika, labiau suprantama, jiems ten yra įdomiau, tai mokytojas gal matematikos yra didesnis tas autoritetas ir ko gero jis ten nubėgs pasiguosti.
3: Asatina pas jūs vaikai išsipavėdoti?
4: Nu taip, turiu auklėtinius, tai savaime aišku, bet ir tie vyresniokai, kuriuos irgi, kuriems dėstau, tai per keliones pasidaro jie labai artimi ir irgi ateina ir pasipasako ir pasigodžia.
3: O kiek pasakoja iš šeimos istorijų, ar čia tokia yra tema tabu, kur šitien draudžiate pasakoti, ar tiesiog vaikai tokie yra... atlapaširdžiai ir pasakojasi.
4: Būna kartais atviri ir žinom, kada kraustosi, kada kokį šunį įsigijo, kur keliaus, tai būna vaikai, kurie ir pasipasakojo ir daugiau yra apie šeimą.
3: Valdemarai, vėlgi klausimas jums. Čia muzikos mokytojai sako, jeigu vaikas griežia smuiku, puikus bus matematikas. Jeigu gerai žaidžia tinklinį, pratęskite mintį.
5: Jam seksis visur. Jam ir matematika. Dažniausiai gabus vaikas sporte, o ypač tinklinis, jis reikalauja tam tikrų valios pastangų, charakterio įgūdžių, darbštumo. Tai toks žmogus bus visur darbštus ir labiau mažiau pasieks visur. Jeigu yra tinginis visur, tai iš blogo mokinio nepadarysi tu ir gero atsakingo sportininko, nes čia irgi atsakomybės jausmas turi būti.
3: Bet gal blogas mokinys puikus sportininkas?
5: Tai yra labai retas, nes netgi, sakykim, fiziškai labai gabus, bet kažkur mažai motivuotas vaikas, jis irgi nieko nepasieks. Taip kad, aišku, būna atveju, nes yra tokių vaikų, kurie baigia mokyklą ir po to gyvenimą kažką pasiekė ir pas mane atėjo į mokyklą ir sakė mokytojui, jeigu ne sportas, nes aš nebuvau gabus nei matematikoj, nei geografijoj, nei kalbose, man nesisekė aš visur, nebūčiau gal save radęs ir nuėjęs nežinia kokiais keliais. Sportas buvo ta vieta, kuri mane laikė, kuri išmokė mane daug kitų įgūdžių, kurių būčiau negavęs niekur kitur. Tai vat... Tokių atvejų yra nemažai, kurie tą įvertino po daugelis metų, tą, sakykime, gal ir kitą kartą griežtumą arba tam tikras ribas, mano reiklumą ir įvertino ir suprato, kad tai leido jam nepasiklysti gyvenime.
3: Tęsime pokalbį po muzikinės pertraukėlės ir mūsų laidos svečiai šį kartą yra Avižienių gimnazijos geografijos mokytoja Asa Pakalkienė ir fizinio ugdymo mokytojas Valdemaras Šumskas.

0: sostinės horizontai.
1: Tęsime pokalbį sostinės horizontai. Šį kartą keliamės į Avižienius ir laidos svečiai yra Avižienių gimnazijos geografijos mokytoja Asta Pakalnienė ir fizinio ugdymo mokytojas Valdemaras Šumskas. O tinklininkai, kaip susiklosto jų, gal sekate jų profesinis kelias po tinklinio?
2: Po tinklinio, nu, mes susitinkam, mes draugaujam, bendraujam, tas pasaulis, aišku, nepasibaigė vien tik tai, nu, mokyklą. Tai kurie tęsia ir toliau savo tą ir sportinį kelią, galiu pasigirti, kad keletą mano auklėtinių dirba šiuo metu treneriais irgi. Tas labai smagu, kad vis dėlto ne tik tai užkrėčiau, kol jie buvo vaikai, kol buvo jauni, bet ir toliau jie seka savo tą arba gyvena tą aistrą, kurią kadaisiai
1: sugyb... Ar grįžta jie į Avižienius pažaisti tinklinio vakarais?
2: Jeigu gyvena Avižieniuose, tai dabar Avižieniuose veikia Vilniaus rajono sporto centras, kur mano buvusi auklėtinė dirba trenerė ir... Brandolis šios komandos Vilniaus rajono sporto centro, tai yra nuo mūsų buvę auklėtiniai. Tai visos mergaitės, kurios kadaisiai pradėjo savo tinklinio kelią Avižieniuose, praėjo mūsų tą etapą, po to kažkur studijavo, žaidė kažkur ir panašiai. Bet taip pat žinau, kad yra mergaičių, kurios žaidžia ir Lenkijoje, ir Vokietijoje. Aš žinau, kad ten buvo tokių įdomių susitikimų, kaip dvi buvusios draugės iš vienos komandos susitiko Anglijoje žaidžiant tinklinio varžybas ar Airijoje kažkur susitiko ir buvo smagus toks.
1: O tai yra profesinis kelias, gali uždirbti ir pinigų iš sporto?
2: Nežinau, kiek jie ten uždirba ar neuždirba, bet tai yra tik tai vis dėlto Vokietijoje taip, tai sakykime labiau jau profesionalus tas lygis ir panašiai Airijoje ir Didžioji Britanija, vis dėlto ten yra kaip daug...
1: Kokia trečia lyga, ketvirta lyga?
2: Taip, hobi. Ten vis dėlto iš to neišsiversi, čia po darbo renkasi, žaidžia, yra klubai kažkokie, kurie vat, dalyvauja varžybose, bet tai nėra tas lygis, kuris aprūpintų gyvenimo. Jo.
1: A, jūsų Asta mokiniai daug pasirinko geografijos mokyto kelią? Turite tokių...
3: Mokytoja tai gal nelabai, bet turizmo srytį, geodezininkų, taip, turiu, kurie į tą pusę truputį nukeliauja, mokytojų tai dar ne.
1: Žiūrėjau prieš laidą statistiką, nu, pakankamai nedidelis susidomėjimas Vilniaus universitete, geomokslo fakultete, imkime geografiją, geodeziją. Ką reikėtų daryti? Kaip jūs galvotumėt, kad paklausa liktai tų specialistų yra? Bet jaunimas nelabai nori stop.
3: Dažnai tikriausiai nebūtinai tik ta pati geografija gal gazdina, bet ir šiaip pedagoginis darbas mažai norinčių studijuoti. Bet ką reiktų daryti, tai dar labiau skatinti jaunimą, dominti juos tuo dalyku. Manau, ką puikiai ir darau, tai parodau, kad geografija tai nėra sausas dalykas. Mes keliaujam, mes tyrinėjam, nagrinėjam.
1: Keliaujame, taip jūs sakote, šitiek abstrakčiai tyrinėjate. Kur tie žygiai nuvilnėja nuo Avižienių?
3: Stengiamės tolimesnės šalis jau imti ne tik nuo Avižienių, jau čia šalia, bet mūsų paskutinė kelionė tai buvo Austrija, 5 dienų Austrijos Alpės kelionė, kur kartu
1: kiek planavom. Kiek čia mokinukų važiavo?
3: Apie 40 mokinių.
1: Oho, ir čia taip drąsiai
3: ir
1: nori?
3: Ir 4 mokytojai, taip.
1: Jūs čia pati buvote organizatorė?
3: Taip, dažniausiai tas kelionės mes pradedam, patys mokiniai pradeda galvoti, kur jie norėtų, ką jie norėtų pamatyti, sudaro maršrutus, o tada iš jų pasirinktų maršrutų aš jau sudarau tokį optimaliausią maršrutą, kur būtų ir piniginių variantų pigiausia, ir smagiausia pamatyti ir sužinoti kažką naujo.
1: Ar galima sakyti, kad jūs pamokose jau dėliojate tą žygį į Austriją, per, nežinau, per Zakopanę, per Slovakiją, čia pakankamai tolimas kelias į Austriją, žiūrite kalnuoti altitudės, kiek galima įkopti, kiek negalima įkopti ir taip. Čia netgi pamokose tai yra planuojama.
3: Taip, nes kokie 9-10 sudaro maršrutus, kur mes galėtume kokius taškus aplankyti ir tada mes tą aptariam.
1: Tie taškai, kas tai yra? Jūs tai, kad taip paslėptai kalbate.
3: Lankomos vietos kažkokios. Vieniems rūpi kažkas iš sporto, kitiems rūpi gamtos. Treti pasižymi muziejus, architektūros paminklus.
1: Kas nors versmės, nežinau, tenai šaltiniai, atodangos, upeliai. Ar tokius žygius organizuojate žiemą, net ar slidinėje kartu?
3: Ne, iki tie gal ne, pati nesu mėgėjęs slidinėt. Tai mes stengiamės mokslo metų pabaigoj, tai gegužės pabaiga, birželio pradžia, visada išvažiuoti. Tai kelionės mūsų, vat, šį buvo pavasarį Austrija, praeitais metais buvo Šveicarija, Čekija rudenį buvo.
1: Tai Valdemarai, jūs galėtumėt būti kalnų gal slidininkų profas, pasimtumėte astą, pasimtumėte vaikus, suplanuotumėte žygį, kažkur tai Alpėse aukštesnius taškus, imkime ir palavintumėte judesius kolegų.
2: Nu, su mielu noru, bet astą nekviečia.
3: Kviesi.
1: Sakė, 4 mokytai važiuoja 40 mokinių, tai tiesiog būtų Kviesi. Įdomus žygis, imkime.
2: Siūlyčiau astai 40 mokytų, paimti ir 4 vaikus.
1: Ar jūs per mokslo metus neišsekina, ar nepavargstate, imkime. Tokiai pačioj Austrijoje, žinom, mokytojai dirba 5 metus, ir po to pusę metų turi atostogų ir kur nori blaškaisiai po pasaulį. Ko reikėtų, kokio vitaminų, kad atsigautumėt po mokslo metų? Valdemara, klausimas jums.
2: Na, mane tai kvepia vaikai, vat jie leidžia, aišku, fizinį nuovargį jau jauti. Per mokslo metus, kai eini, tai tikrai ten kitą kartą be išeiginių, be laisvų dienų, ten kiekvienas savaitgalis, tai kažkokios varžybos, išvykos ir pastovus yra stresas. Arba pats vyksti, arba pas tave kažkas atvyksta, tu kažką turi organizuoti, turnyrus, ten čempionatus, nu nesvarbu. Irgi tai irgi didelis ir stresas. Ir aišku, kad jeigu tas darbas būtų tau nemalonus, neįdomus, tai turbūt pavargtum taip, kad jau nenorėtum nei eiti, nei žiūrėti.
1: Bet kad kaip tą stresą įveikti jums kaip fizinio lavinimo mokytojai, išsivaizduoju 6-7 pamokos ir jūs esate aute. Aute nuo vaikų imkime, nuo iš anksto įsivaizduojate, kas bus kitą dieną. Kaip atsigaunate? Iš kur tų vitaminų pasisimėt?
2: Tai va, 6 pamokos pravedė, tai kažkur 14 valanda, tai ateina pas tave į treniruotės 5-okai, 6-okai, po to ateina 7-okai, 8-okai, 9-okai, po to ateina 11-okai, 12-okai ir 18 valandą, tu su jais išsiskiri. Bet va, tai, kad ateina vaikai motivuoti, ateina va, su šipsenom, kurie, nu, pasakysiu tai, va, tos mergaitės, kur ateina pas mane, jų yra, nu, virš 30, sakykime, apie 30 mergaičių. Tai yra tas įkvėpimas, tas vitaminas, kuris, nu, aš matau, kaip jos dirba, kaip jos stengiasi, kaip jos nori, kaip joms yra įdomu. Ir be abejo, fiziškai, nu, 7 išvažiavęs iš namų ir 19 vakare grįžęs, aišku, fiziškai tu esi be galo pavargęs, nes tai buvo įtemptas ta darbo toks režimas. Jo labiau, kad pasakysiu, dirbam be pertraukų, nes pertraukos pas mus yra mokykloje aktyvios. Mes leidžiam vaikams, kad jie per pertrauką ateitų pas mus į mokyklą, į sporto salę ir sportuotų. Kad jie neitų vieni parduotuvę, dar kas blogiau, į miškelį parūkyti ar panašiai. Tegu jai atbėga. Salė yra atidaryta.
1: Jūs per daug negitokite. Minėjote prieš laidą, kad ir dabar jau eilė patekti į Avižienio gimnaziją, tai tėveliai išgirsakys, kaip čia patekti imkime.
2: Jo.
1: Bus dar daugiau klasių paralelinių ir dar daugiau galvos skausmo. Asta, klausimas jums. Kaip jūs po pamokų atstatote savo jėgą, savo pusiausvyrą?
3: Šiaip, dar kokį pusę metų, kai pradedi nuo rugsėjo pirmos, tai neįspūdingai ir pavargsti, nes per vasarą pasiilgsti to darbo. O vėliau, tai jau gal pavargstu jau kokį tik gegužę, birželį, tai jau ta mintis, kad bus toj vasara, bus naujos kelionės, bus nauji kažkokie atradimai ir tai pailsim. Nėra labai kažkokio didelio.
1: Jeigu jūs matote, kad žmogus, koks jaunas vaikinukas, šiek tiek yra prigesęs, imkime, turite specialių receptų jį pažadinti?
3: Per pamoką?
1: Taip.
3: Nuduodu kokį kontrolinį.
1: Tokiam, šiek tiek tokiam...
3: Pažadinimas.
2: Žadinimas ar gestinimas?
3: Ne, tada jau žadinimas.
1: Represinės, šiek tiek tokios priemonės.
2: Ko dar... toks liūdnas kontrolinis?
3: Tada atsibusta greitai. Čia jokauju. Bet šiaip tai dažniausiai sumastom kažkokias veiklas, tai yra ir programėlės, kurias naudojam, ir įsitraukia beveik visi. Būna dienų, kada mokiniai tikrai vienas, kitas, kuris nėra aktyvus pamokoj, bet leidžiu ramiai prabūt tą pamoką ir tada pradedam iš naujo.
1: Keliaujame mes į muzikinę pertraukėlę. Šį kartą laidos svečiai yra Avižienių gimnazijos geografijos mokytoja Asta Pakalnienė ir fizinio lavinimo mokytojas tinklinio treneris Valdemaras Šumskas. Vilnius FM.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.